0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja,

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: Vladimirci radio.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: Vladimirci radio.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Bojana, zet Stojan, unuke Maja i Dunja.

0: Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Vladimirci radio.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, žele ćerka Ivana, zet Goran i unuci Anja, Pavle i Uroš.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone. Pamtiš li?

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj babi Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele unuke Jovana, Ana i Marija Krsmanović iz Kaone.